servisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Njemčević na start sutrašnje utrke izlazi kao sedma biciklistkinja svijeta na zvaničnom UCI maraton ranking listi. Naša takmičarka prošla je sedmice na svjetskom prvenstvu zauzela osmo mjesto, a nakon svjetskog kupa u Španiji do kraja sezone očekuju je još tri takmičenja. Glavni rezultatski cilj je skupljanje novih bodova, dalje napredak na listi i ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta, saopšteno iz tima bosansko-hercegovačke biciklistkinje Lejle Njemčević.

0: Slušate najbolji radio. Rock. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's back?